0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motue mi
1: o me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko ne ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je tiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no e ye kuma bi afen su su kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enko ye ka enfa ma obi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantima High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa